0: le je ka la wole o ola wole o ambebe ko wo wole o maje kan mo po we bo ti lo lo ti bo fun a o je kan mo pa lo we wi pe adupe o tori mu bo baje ma so fun a pe
1: e wole mi o
0: ba ti wa se to na nko
1: je kire wole mi o
0: ire ji o wonu le yi lodede yi je ri o wole
1: o ba mi
0: e ku ojumo o
1: kire wole mi o
0: e ka aro
1: Omo tutu wole mi ma jere Omo tutu wole mi ma jere
0: Ere loloja nje labo oja
1: Mo pe la lafia o ba
0: Je ka jere lo ro oni
1: Yo.

Olorun o go ogun asi o go go go go go go go go go go go ni foruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ori afefe ikoni 32 FM 949 Laughter House la wa ni ori oke tin se mokola igboro ti ilu Ibadan ti ani ayin mo ki gbogbo eyin ololufe mi patapata mo ki gbogbo yin mo ki yin mo ki yin most especially en to je pe e le se ke ma ba mi da eto bayi tin ba ti se e wo mi won ti ba mi da si a ti soro a ti se a ti mo mo ki yin gan mo ni e se ah e wo inu mi ma ndun si yin ni gbogbo igba ti mo ba ti se eto inu mi ma ndun si yin e jo e ma binu si mi e je ki sare gbe itomi mo n bo nu

share dada loju opo Facebook be ni o je ma ri like re ni be mo ba se fi like yi be ba ki ba lati mo de ri comment re na be tuma si wi pe to yi o ma ni te eh mi pelu yin la jo nse.

oba mi ti gbe kale bi o se se o si nto ko lohun oba mi wi pa mo kala ko bi so ti ri oya ni kan la ko bi ki lo ko lohun oba mi pelu yo ki lo ko lohun oba mi pelu kini kan la bi kan

si si bi ti o si Olorun oba yen ni ko ma mu gbogbo ori aye wa ko jomo po si e ka le o ma ke bola nse yin pele la koko yo ani ladugbo ye ka le nbe ninu le ye ka le

0: ko le fun mi ma du eru ma ma ba bi mo ni oluwa kini mo fe se mo de ma gbo ipe baba mo ma gbo ipe baba every morning mo wa suku sori ata mo wa da ya de bi mo wa tu lo sori kini mo do lowo omo akobi mi Daniel orupe to pe mi o fe mi o ba e da ma je bo oruko ba mo fe ki aye omo yi pada ti rere o block ni mo da wa ye ma pe ko ni lo olu o fe je ke mi body body to wa igba ti mo wa suku wa sori oke mo suku solo olodun sa gbo adura lori oke fure lo wa si whatsapp mo pe igba to pe o se picture mi o gbe si aworan la oni mommy ki gbe si palo
1: leyin te gbadura
0: beni sa oni mommy o fi awon to ma rad kini de o fi gbe wa fun bi ninu le.